Ciao a te. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha me as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad.